لك أهل نخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفلق معيرم أمان دقول أمان دقول أخل أرمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شترم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس هنقتلك العمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرهب بريك بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبيرهب بريك
1: شو استحى تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
4: الله يشيب
0: بيتنا شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: ما نحن نحن نبيعها؟
1: لا
0: لا ما
1: لا مش يعني تسريغة كيس
0: ما ما تبعني معني لو تغطى كيس
1: ما يعني يعني حنوك
0: حنوك ما شو حنوك يعني حنوك يا ما حنوك ما حنوك
1: بسادة بسادة أتاتي أتاتي ستاف سموي
0: سموي سموي طب لا ما نو لا ما لا ما ماذا سموي
1: ما تلو يدع ماذا سموي
0: ما الانسيكلوبيد يعني يدع ماذا سموي ماذا سموي
1: ما يفتا دع لك الانسيكلوبيد
0: ما يفتا دع لك الانسيكلوبيد بالي معنى
1: هذا خشف أني أسبر لك السموي زي حد سيلو روي متو
0: طب أني أتحبي
2: ربطاي ما هي تشوفتكم مهر مهر
1: رجع رجع افسر مهر تصريح لحشوب
2: ذكو لعنيان رافي شأسور لحشوب مكيفان شئين تخشوب نالت لسيك تمسكنا شئين لخد تخنيات لقبي
0: لا لا لا لا نحن ليش لا تخنيات نحن غدسين لك نو توس توس
3: ما بتوب
2: توس توس
0: توس توس توس توس كين
2: لا رأى لا رأى هتخلى لا رأى 2500 ليرة توس توس
1: هلو 2500 ليرة تعالي توس توس
0: حداش أبدا نحن لا غلصين حداش نحن غلصين من شو مشان يشت تل ألبيغ بشحنات توس توس عادوا معما بخونا على كناف زي كام زي
1: 700
0: ليرة زي أحقيق قلاش بحلفات غدياتور بنكوي قليم ببنزين وبحلال حلفات توس توس 700 ليرة
2: 700 ليرة لا لا راه قام زاد هذا يمكن كمان يشار لنا الحساب 49300 ليره ربطاي ما هيدي مصين بس
0: هو اجل حوق غيغا
1: انا ايترت لي حصت مسيبالي كل حبر يمشي لي ببيت السوق
2: لا راه لا راه
1: قام كان اني مزمنه تخس تبو اكلان ولا اذا حودس حسين
2: تدار بقى زمانا اول زي رايون لجمر لورا نمر 1000 ليره مسيبه 1500
0: يلا ما نحن بنك فحتن بالجريد ألف حمد موت أنا يوصي لك بسيبا ولا ميت إم بيغوت شحوغوت ولبنوت وحموتسيم وبيتوت وزيتيم
1: حمشيم ليرة
0: حمشيم ليرة مينيوم
2: חמישים לירות.
0: חמישים לירות.
2: טוב, לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
1: אני.
0: הוא יגיד לך, רגע, רגע.
1: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
2: כל הכבוד, רפי. כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
0: הוא יהיה עליהם, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה מה שמודה? אתה שתקחת משהו.
1: סלח לי בבקשה, אז... בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
0: כן, ספרייה, כן.
2: ספרייה ב8 לירות.
0: כן.
2: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
0: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4-3-1-8.
2: טוב, רבותיי,
0: אנחנו... 9.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
0: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
0: כן.
2: מה זה זמבורה?
0: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה, פרה פה פה פה פה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
0: לא, לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
1: לא, לא,
0: לא.
1: אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לנו.
2: יש לכם דירה.
1: יש.
2: איפה?
1: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי...
0: אנחנו, יש לנו את הניידת.
2: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
1: אני אולי, אבל הוא לא.
0: אני חתמתי קבע.
2: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
1: שלום, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה, איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
0: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנבי!
4: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה,
3: מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים